face program ajut e an ta chat o lis ta ta na de dis kistan sana e ajut e a pish ba dis ne 505-392-2225-2224 ajut e a pish ba net o lis ta nila e ajut e a hat a Raymond Navajo face program ajut e a an ajut e a